aye yi se na wan fa ma no asa ye yo e jo na mi aje awaye asa ye yo ti we obekun ama.